Ikonna bżonna biex nikkargawna għara dan il-ħin tal-ġurnata x'taħseb. Kif saru kważi 6 u nofs għal-waqt Bay Breakfast, Calvin Harris, Jazzy, li kanet satisfy ġej hawnhekk illum għal-waqt Bay Breakfast. Flok Jamie Tarn u Wayne tajni hom daqsxej ta' long weekend ukoll. U anki nhar it-tnejn u t-tlieta ser inkun qiegħed hawnhekk, jiġifieri stay tuned għaliex jista' jkun li ser nagħtik ukoll par biljetti biex inti, mela inti u saħat minn sħabek tmorru kompleta hemm xejn. Biex taraw l-lowm il-ġalili u għet mill-ikbar comedians li għu madwar id-dinja kolla ser ikun jgħat pajizna litteralment lejla ħarta dan ix-xahar nemmen li għu aġ kbir għadha l-affarijiet għu Malta mill-latta comedians jek mux li naraw xi ħafna f'pajizna jiġifieri dejjem nieħdu pjaċir meta nisimgħu b'xi wieħed partikolari li ser ikun jgħat hawnhekk u proprju għandna wieħed bħal dan li ser ikun jgħat hawnhekk ftit tal-ġranet oħra. Ġimgħu kemm għaliex jista' jkun ngħidlek għal minn hawn u ftit jor biex tibgħatli fuq WhatsApp 9-9-0-8-97 u jekk ngħidlek hekk ibgħatli l-kelma Hawn mid-Ġalili u jista' jkun li jimbagħad nażellilek biex terbaħ par biljetti kompletament b'xejn. Good luck! Għalissa kumlu għaddej ma' The Killers hawnhi Throwback.

Lady Gaga, Bruno Mars, Fort Bay, Die With A Smile. Għek s-sarru s-sabane s-sinoċrin għal-matul bej breakfast u kol bonġu forsi għatondu għinti għaxxol għal-kem fil-verita fil-sajf rasb li kulat n-nota għaswa. Fil-ħodu traffiku batta kamilom nitfali ġviri waqfu bil-holidays ta' sajf kellu bżon il-sena kolla tkunek. Tipo, għet jirraxxinna forsi nibqaw dik il-naqra zaħira iktar riqdin fil-ħodu għax tkun taf li per eżempju minn tisser teħel daqsek fil-traffiku za kamma jkun xem xie incident, pero. Tinħas big time ed differenza dak it-tip qed jiex inibqa' dik il-kwarta 20 minuta li qed filgħodu naf li xorta għadha min jisser insib ġen fit-toroq. L-uniku ħaġa mbagħad li pereżempju kif xogħol ma jkollokx parking inti hemmhekk eħe naqra kedda li xek taħsibu li naqra żgħira tard jaf litteralment ma ssibx parking quddum is-salli li ġġieli tiġri li jiena. Li ngħid tanibqa' dik innaqra żgħira rieqed u mbagħad nasalna iktar tard tax-xogħol u biex issib parking. Naħli nofstank petrol, muġet nizieġera, ma tkunx tista' ssib wieħed. Meħex tippreferi inti li xorta għadha tqum kmieni fil-ħodu għax-xogħol jew inkella hekk tħobb dik innaqra żgħira tibqa' rieqed fil-ħodu. Imma tlaqra WhatsApp 99 0897 u waqt li qed tagħmel hekk se jkoblu għaddejjin waħda minn dawk ħanejnek biex tiġi naqra ftiegħek. Milki.

0: Lufka.
1: Ben Sumbuno, Beautiful Things, kif saru kważi s-sebgħa naqbada fuq soġġett li jista' jkun li ser tgħid li l-allux qed issemmi, però hekk kif issajd fis-sajf ovvjament u għaż minn il-ħafna sħana u jidher li t-temperaturi ser ikompru jiżdiedu. Jiena wieħed minn dawk li meta mmur fejn il-baħar pereżempju m'għandix vizzju nagħmel is-sunblock. Tipo ħafna drabi nispiċċa nagħmel is-sunblock litterament għax għandi tfajla tiegħi li ddaj li ġejk ħadd tiġi ta' dama u vera hekk nispiċċa kieku. Però jiena l-fatt li tkun dik is-sħana kollha u żżid is-sunblock u balla tidlik u dal-affarijiet kollha vera idejjaqni s-sunblock. Tipo naf li jekk qed jismgħuni bħalissa t-tobba u d-dermatologist naħseb qed jgħidu ġejk x'inti tajt bħalissa importanti ħafna li tagħmel is-sunblock, però nippreferi kważi kważi nispiċċa b'xemxata naħseb milli nagħmel is-sunblock at this point għaliex vera idejjaqni. U ma nafx iktar biex miegħi.

Wada mill-laqwa remake sal din is-sena Bieber Rexha u anki Faithless li kienet New Religion fejn qed jisem bejn u tinsix li minn hawn u ftit wara se jkollna daqsxejn ta' special guest ukoll Mikael Bartolo Kirkop se jkun jagħti hawnhekk għalwaqt bej breakfast hekk forsi insejt minnu Mikael kien il-persuna wkoll li rnexxu jiġi mat-top 3 fil-Malta Eurovision Song Contest din is-sena u għadu kif ħareġ release ġdida litteralment kemm se passijat ilu u se jkun jagħti hawnhekk għall-first play fuq bej breakfast. Apparti minn hekk Sarri kwa jatietu kwa l-performance Flylo of MTV ħabbar aktar kmini din il-ġumma jġveri għannafna aktar fuq xnit kelmu mija u kol jek kemxin mistoqsija li verament ixtiq il-saqsiħi batinna WhatsApp 99 000 897 għalissa najuhorin, bonġu

Tur-retorna b'waħda ġdida, Gracie Abrams u Hit the Wall fejt nari s-sombej. U fera kien ħosni għakult għandin nitkellem daqxej mal-ħajt, ma nafxie kunti xpali spiċa f'daw. Situazzjonijiet ukoll għaliex fuq hekk qed jitkellmu għallejn il-logu operazzjoni ftakart mill-ewwel għaliex mill-ewwel ftakart f'ħadd partikolari. Fej pereżempju tibgħat messaġġ jien naf tkun qed tkellem xi ħadd fuq WhatsApp, Facebook, Instagram, tibgħatlu tgħaddi ġurnata, jumej. U forsi wiex beħek wara xi erba' tiem fuq messaġġ li tkun bgħatt xi tliet tiem qabel, tipgħu tkun insejt kważi kważi fuq xiex kontu qegħdin titkellmu jiena dik taħraqni eh? Taħraqni u speċjalment meta jagħmlu lek eksin fuq il-messaġġ. U l-ebda t-weġiba, per eżempju, jem xaħat partikolari jaħdem mija jawne kombinazzjoni li messaċ mux bieċaj ġiridu mġima biex ju jieġeb. U l-kod ebba li naqbdu dal-argument jibda jgħid li jek kontrid jgħabatu ċempilli jgħitu oċibat li fuq Facebook u ek. Ma nafxek t-speċax f'daw situazzjonijiet jgħek u bħali forsi verament tinħaraq meta jkun hemm xi ħadd li jgħidu mek xi erba' tiem biex jibatlek messaġġ. Jew inkella nkal voice messages żejda jgħuni jiena biex nismagħhom mbagħad naqraw wieda. Ibat li naqra WhatsApp fuq din 99 0897.

0: Agusarut minia sin hames minút il gbira ta Justin Bieber de ca Daisies fwa eid nari sewn bay o maana fl studio kwad at nair ektar kmini u kol hai konna il Mikael Bartolo Kirkop wasal good morning
1: good morning
0: all right kif aħna
1: all right
0: okay aħna konna sen inti il fwa nitkellmu jiġveri fuq affarijiet oħra u kol
1: użgur
0: Imma, ġenera kontinni nistenni ħna għada l-moment, għalix inti konta unek ovvijament ta' kellek il-singil l-ohra, wetna.
1: Wetek, wetek, il-kelmomad, wetek, imma domna naqra, ma hup li, it was wetet li domna naqra zejiet mill-li.
0: Ek kien hos jena, ovvijament il-singil smajta jġveri kien et worth the wait, ejja najdu ek, għan ismaw għal minna unna fruttuħar u koll. Imma kuk għalli nsaqsi għek fuq xie xini din il-singil u koll, xie tajdinna?
1: Mela bażikament biex ma mmorrux daqshekk vulgari ħanejdu hekk ma
0: din diska
1: jekk għadkom ma tafux ktieb ta' Mamed Black sewwa. U dħalna naqra rġajna like dħalna rġajna fil-tema tat-tentazzjoni kważi. Wisek imma darba t-tentazzjoni hija tajba tajb tiresplora u inti tkun it-tentazzjoni l-ħażina tipo. Potem tajb li t-esplora daw t-tip ta' affarijiet.
0: Għorri, kem tajt inna clean version, proset, proset.
1: Clean version.
0: Issa, ovvjament, jirna fuq kol dil-ġimma li jinti sajt kuħetta ti performance fl-I Love MTV. Kif kien dak il-moment ek ma li sirtaf?
1: Għara, tal-bliħa. Jina konti għati xol dak il-ħin, u lajt telefonata, għallu l-isma. Għad kant I Love MTV, u mux biċċajt kont għanni ġde, jien għatma tlajt MTV, sawa għabel fajti.
0: Vera jġa għatma mort?
1: Dejjem xtaħt, ma jow kont imsifar jow marit.
0: Orri.
1: Kont eligibli biex netla, sawa xta portinu me ma kien ixtallini netla. Imma, mbad sirt nafla nkanta illa, ma snaf.
0: Kif qed tħossek leċitament kif jien hexek taħseb għandek xi ritual partikolari ta' kif tikkontrolla
1: leċitament
0: qabel titlu on stage.
1: Bażikament hemm sound li nisma' fuq Apple Music.
0: Alright. Ma smajta dejjem.
1: Hemm diska wkoll li nisma' u mbagħad nagħmel 20 minutes just mellow. Jekk ħatkellimni mhux ħankellmek.
0: Hekk kont ittuqgħod naqal kwiet waħdek qabel titla'.
1: Kompletament tal-kwiet u mbagħad qabel ma nitlek ħajkolli xi żeffina miegħi. Non tlaqna. U daqshekk.
0: Tlaqna.
1: Żommek,
0: qarilkom il-boss, tlaqna.
1: Tlaqna.
0: Daqshekk. Isma' kobru nitkellmu minn hawn ftit ieħor u għandna daqsxejn ta' would you rather questions ukoll għal dalwaqt, eh? Ħanna naraw daqsxejn xi twieġeb. Bħalissa hawn throwback, rapture fuq bej, bonġum.

0: Kemi tajba u xil-ġdida ta' Mikael Bartolo Kirkob dika Dancing on the Floor fuqajna li jisem bej stay tuned minna rittnej li ġej tkun għedawnek u kol waqt homegrown bej s-seba u l-axra fil-axija. Għada l-waqt nkoblu għaddejn biktar l-waqt bej breakfast Sam Fender u għanki throwback Galantis.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: And rounds out the

E che sono quasi, it's Minion of Galantis u Peanut Butter Jelly. Ftitar ħini lu kenna u kol l-Mikael Bartolo Kirkop u kol t-grem nara mi għaw dwar il-single għadu għifħarets ma jini għaftitilu l-ġarġa fejna ħafna messagġi dwara u kol verament tajba. U saqsajni naqra mistoqsijiet diffiċli fej weħel dik naqra zaħira fuqhom u kol ta' Would You Rather, però se tkun tista' segwi kollox ukoll fuq is-socials tagħna għal minn hawn u ftit ieħor. Issa koblu għaddejjin għal waqt Bay Breakfast minn Toy Story 5, Taylor Swift il-ġdida minn għandha.

Throwback Day, no? Mia Case of the X fajt narisu mbeja l-waqt Bay Breakfast dak ifsaru disa neqsin ħamsa forsi għadha kif wasalt ix-xogħol jew inkella ħadd dik in-naqra żgħira bil-lajma u allura forsi għadha qed iddur għall-parking bħalissa forsi qed taqbel miegħi u vera kultant dik il-kwarta żgħira aktar riqdin nispiċċaw imbagħad fuqha biex insibu parking ix-xogħol ħafna minna. Nitalmu minna ma naħsibx.

1. Nisqaw lissa f'Tembellet sew għandna nistennew l-istess ħaġa l-kumplement tal-ġurnata u anki għal-weekend kollu fil-verità ser ikollna temp sabiħu temperatura ser tibqa' għolja ħafna minn daqshekk. Infatti, l-ora waħda llum li għandna nistennew għal madwar 36 grad u mbagħad fil-għaxija ser tinżel għal 4.

Manafsha ku shua hadi prodini ja wahda bil favoriti tija e palissa nemme li ser tkun enormi bil ġumat li ġejjin u koll or debba li smajna minn għandhom Slater dikka dance for the reason bait kompli għaddeja il-FIFA World Cup u koll u l-Ingilterra jeder li għandhom naqra ta' l-inkwiet u koll palissa għalix jeder li kienem naqra ta' food poisoning għaddej u koll bej il-membri tal-World Cup imsoma tal-Ingilterra u għandhom ġiex membri li dak it-tip qed infid-dubju jekk u jisser jilagħbu fil-logħba li jmiss. Ukoll li ovvjament I mean tqawwad naqra l-andament tal-logħba so huwa li dawk bħalissa minn jaf kemm ilhom jippjanaw strateġiji però fl-istess ħin dawn huma affarijiet ukoll li taħseb fuqhom veru li t-timing huwa ħażin ħafna. Imma fejn jidħol speċjalment food poisoning u dan affarijiet fil-verità ma tantx ikollok kontroll fuqhom. Jiena li nibda niġi f'dubju wkoll kunkom minn flokhom jekk pereżempju inkunx kilt minn post partikolari nibda ngħid imma tajt hekk apposta ġra li hekk għamlu li xi ħaġa flikel biex forsi jterfuni mill-logħba. Ma nafx kux waħd jew inkella jien forsi naqa' pessimisti żejt fuq dan affarijiet, imma fejn jidħlu daw is-sitwazzjonijiet hekk il-pika fil-lop ovvjament tal-futbol dejjem tkun qed hemmhekk, jiġifieri jibdew ġejjin naqra dubju wkoll. Imeħex, taħseb li ser jagħmlu issa f'każ li pereżempju dawk il-ġiex players ma jkunux jistgħu jilagħbu, forsi hemm xi ħadd li jista' jirreplacehom jew. Bat li naqra WhatsApp 99 0897. Bonġour.

Daċħin feel good factor għal dal-ħodu, komplu nkawdu il-bidu tal-weekend, msomma, ftit tas-sijat oħra. Forsi fuq dak l-ħar ftit sijat tax-xogħol inti wkoll, però qabel imbagħad noħorġu għal jumej ta' weekend tal-ġenn għandu jkun weekend b'temm bellezza ovvjament. Ħafna imorru fejn il-bar minn daqshekk kif mill-bajjiet koll appakkjati jkunu fil-weekend. Bil-kemm is-suppost. Però minn hawn ftit wara jkomplu għaddejna aħna l-waqt bej breakfast. Bonġu!

Fisnilja dow kol dan għal-ġimma fil-ħodu somber dikka back to friends bħajt nari sem bej bonġu għal-waqt bej breakfast u kol u l-lum online kol nara abdu għadak xej fuq dak il-sujġet fej kollok xaħat mir kollegi tijak li titħol meta titħol il-xol dejjem il-sibu jem iġviri anka jek titħol per eżempju xo darba fil-ħodu kmini diġa jkun jgħat emmek iġviri u jgħat min dak il-kollegi li kważi kważi jitħol kmini u jispiċċa joħroġ xorta waħda l-aħħar wieħed mill-uffiċċju. U naħseb li kulħadd għandu xi partikolari jekk jiġu nsemmiha forsi qed tgħid up dak ikun żgur dak il-persuna għandek hekk xi partikolari li litteralment jidħol kmini jitlaq l-aħħar wieħed mill-uffiċċju tipo verament jekk iddedikat. Imma din naqra WhatsApp inti.

missjawa din u vera, nasib li kull ħadd jaqbel id-dinja waħda mill-iktar artisti iconic ukoll. Adele u Set Fire to the Rain, fejn dan jisem imbejja tinsemmu issa throwbacks ukoll tinsiex li għal minn hawn u ftit ieħor bejla xro l-off scenario konna il David tagħna li jkun jagħta dej satej back to backs ta' throwbacks hekk għall-ġimgħa. Nitfaw l-kulħat literalment burdata tajba. Kurra l-issa għoblu għaddejn blaħar ftit flimkien u kol għadda minn dawk il-TikTok trends li jiddominata għal din is-sena. Tejmin Pala u anki Jenny, bonġu!

0: fact permanent Olivia Dean the card baby steps for the return bay I want bay breakfast cat la har wahda min andi allum tar li kien daw l-erba sijat li konna jadin fl-imkien pero minna unu ftit jori jirritorna u koll David Malija jizom lo kumpanija sassija u jienu internet nitkelmu għal iżjed tard illum u koll għalik ma David jena ciao ciao have a great day
1: Drive home with Ryan and Gale.
2: Ġimma la t-niskopri. Li għumet jismu Harry Kane.
3: Tal-Inglisi. Harry Kane.
2: Harry o Harry?
3: Le, Harry.
2: Għaxie bi dajn, għaw, għattaja, da Harry Kane.
3: Eżin naħseb għal Harry Kane, naħseb semma.

0: Drake al Gemma Velodu, flahan e sabu vera vicina ta dak il-weekend, iżda temperaturi xorta li ħajkomplu jippersistu bħafna ħafna sħana. Temperatura li dal-waqt tagħha il-ħamsa u 30 gradi Celsius il-lejla tinżel għal 23 briħ qed varja xi ftit li xejn bi forza 2 sa forza 3 mbagħad il-lejla jżid għal forza 4. U issa nkunu qegħdin nagħtu bidu għal Sunday sħaħ ta' non-stop throwbacks. Lana!
1: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Wonder Play, kamia throwback tal ġen fuq 87 Bay. Bonġu kbira, David Pallija, unek il-ġimma fil-ħodu, ninsabu fladba tal-weekend u ma nistawx ma nibdewx il-ġimma b-mota ħjar, għivikonna Saturday sħaħ ta' non.

Kurat fl-2000 wara Neo, a Beautiful Monster fuq Bejka Mija Throwback Tajba wissa naqbżu ftit il-qudiem għall-2017 b'kollaborazzjoni vera vera tajba ta' Chainsmokers flimkien ma' Coldplay, only something just like this.

Emma Lose Yourself fuq bej Eminem li dall-axar kallu ftit tal-problemi ma' Beach Brand ġewwa l-Awstralja. Hekk kif kellu battalja legali magħhom għall-isem ta' Slim Shady, għax ovvjament ma' Eminem magħruf ħafna bħala Slim Shady, iżda jidher li din il-Beach Brand ġewwa l-Awstralja rebħuha din il-battalja legali u jistgħu iżommu l-isem ta' Slim Shady. M'hemmx tagħmel Eminem affarijiet li jiġru jekk forsi għandek bżonn xi ftit kalmanti jew tisma' mużika tajba, nissuġġerilek tisma' il-bej. Qablu għalissa hawnhekk Call on me for being.

finali biex naraw lima timu u lima pajis ser kuna tirbaħ il-World Cup ta' din is-sena l-biraħ fil-għaxija assistejna għall-loba tajba ħafna ta' Franza kontra il-Marok ma' nistax nifhem kif Mbappe b'xi mod u maniera irnexxielu jitlef dak il-penalty. Issa jista' jkun forsi minħabba li r-referi dam ġejbija ħabba li kien hemm dik il-VAR ġek insomma ftit kontroversjali ebad inna l-kummenti tiegħek fuq il-WhatsApp 99 000 897 il-lejla loba oħra wkoll kbira tibda fid-disa jkollok l-Ispanja kontra il-Belġju mbagħad is-sibt kemm jiena looking forward għalija. Ħalli għalej fejn pjuttost stramp ma' orrajt għax mhux daqshekk gravi fil-11. Kollok l-Ingilterra kontra il-Norveġja mbagħad nagħlqu l-istaġun tal-kwarti finali mal-Arġentina kontra l-Svizzera. Ma dik ħadd tkun fitli ta' filgħodu. Ħanaraw naqra kif ser nexxilna narawha din.

Jack Jones, Ray, You Don't Know Me, Throwback ora tal ġenf fuq Energy 7 Bay mfakrek li konna sa jisħaħ ta' non-stop throwbacks il-ħadd filgħaxija mis-seba' l-qudiem. Mhux ta' min jittifhom. Iżda qabel ma jkollna Sunday Night Throwbacks ikollna Club Culture li jirritorna il-lejla stess. Kollox jibda mid-disa jkollok il-Isaac, Gabby, Zrinz u mbagħad District ma' LPM u mbagħad biex jalaq il-kollox ikollok ħadd li f'D-Ray mhux ta' min jittifhom.

Mistoqsek uffiċjali ta' Devil Wears Prada tul li ovvjament qatt iddomina fiċ-charts inkunu nafu ser jiġri minnha nhar il-ħadd li ġej meta jien inti ngħoddu l-aqwa 40 tagħna. Sejna Spyro ka' Material Lover għall-ġimgħa l-offsinhar kif aħna orajt jew nispera li kellek ġnata tajba sa' issa kif qed din viċin ta' weekend ieħor kuraċċi għall-aħħar ftit sigħat ta' xogħol għal ħafna minnha. Spero ser inkomplu għaddejjin ġejk hawnhekk għandi sa' tlieta.

Little Bit of Love fejda li jisem beju jek inti għiffissat fuq laffarijiet li konna nużaw meta konna iżar bħal per eżempju dawk il-flip phones jek tiftakar kien konna ħossu nakul meta konna nħorġu bil-mobile li ċempil lek xaħat tumbat tiftaħ il-flip phone. Apparentament hemm din il-kumpanija barra Malta li reġgħet ir-ritornat bil-flip phone. Flip phone, sorry, għax weħdet li xejn tongue twister dik. U apparentament li tagħmel dan il-flip phone insomma jibbenja social media kollu li jinti ma tistax tuża ovvjament Facebook u hekk fuq dawn it-tip ta' mobiles. U apparentament tista' tużah biex tilab naqra retro games ukoll. Jiġri bażikament isu bħalma kellna meta konna iżgħar dawk il-flip phones li bażikament internet u hekk ma tantx kellek fuqhom li ġast qed tużhom biex iċċempel tibgħat il-messaġġi jew inkella tilab xi logħba li qed tiġi mal-mobile ukoll. Jiġri bażikament din il-kumpanija qed terġa' tagħmel hekk u biċċajr iċ-ċajr. Speċjalment dawk it-tfal li ilhom jgħidu jridu jibbenjawhom is-social media, jista' jkun li dan il-mobile actually ikun tajjeb għalihom. X'tagħmel id-dritt ħajjar kieku jekk tixtri ħall-buzz u toqgħod tużaħallu biss, ibgħatli WhatsApp.

Da 97 Bay, Taylor Swift, The Cat, Opelite, kompli għaddeja il-FIFA World Cup u koll. Bil-mot il-mot jek naħseb bizna nofs, s-saleni ġu taħħadik, mamma mia kemmet taħddi. Malajr, ovvjament, palissa l-iktar u koll, speċjalment fl-Ingilterra l-hype li hemm, peress l-Ingilterra palissa sejrin tajjeb u fenomenali, dak it-tip kun qed ngħidu il-postijiet tibqgħu miftuħin sal-ħams ta' filgħodu biex kulħadd ikompli gawdi l-logħba u apparentament din jgħidu li jekk l-Ingilterra din is-sena jirnexxhom jerbħu l-World Cup qegħdin jaħsbu biex actually jidaħlu public holiday ġdida fis-sena. Għalajda, għed noddu għadu di ekstrim n-daqsek, pero tinduna kem veramentu ma fissadi fuq il-futbol u koll. La tik konsidraw daqsek li daħlu public holiday jekk jirnexxilhom jirbħu l-World Cup. Issa onestament kważi kważi, mhux għax jinżomm l-Ingilterra, pero nixtuqhom jerbħu biex nara jekk actually jagħmluhiex din tal-public holiday jew le.

Ka beautiful people fuq dar jisem bej għal-ġimgħa wara l-ofsinhar. Iktar minni dal-għoltu ma nafx ikun ġiet tisma' kont jagħta hawnhekk għal Bay Breakfast. U miegħi fl-istudio kelli l-artista l-ġen Mikael Bartolo kilkop li dak irnexxilu jiġi mal-aqwa tlieta fil-Malti Eurovision Song Contest din is-sena. Kienet l-ewwel darba li actually rajni u llum ġie hawnhekk biex jagħmel il-first play ta' single ġdida tiegħu li verament qed tinstema'. Tal-ġem, memx kellem uħra li, ovvjament kellem naqra miaw, ser narfu ħafna ħjar, u ser tkun tista' tara dak kollu li ġera fuq is-social stana fuq Instagram u anki fuq TikTok għal dal-wad.

0: nagħmlu dan il-weekend hemm ċans kbir is-serti smagħha u probablement iktar minn darba kemmi tajba. Calvin Harris, Jazzy, Rika Satisfy fejna li jsemmen bek fedin ftit tal-ġra biss il-bod minn Omid Ġalil u qed mill-ikbar comedians madwar id-dinja kollha ser ikun jatawnek, verament looking forward għalih dak ser ikun jatawnek ġewwa San Ġirjan u ċ-ċans tiegħek li jint terbaħ naqra biljetti b'xejn ukoll magħna. Kull ma nek tagħmel qod attent għal-waqt bej breakfast. Jerġa' jirritorna rrid ngħidli ġej ser inkun jatawnek u jista' jkun li tkun il-lucky day tiegħek ukoll ħa nkun jatawnek jiena. Bej is-sitta u l-għaxra stay tuned għaliex jista' jkun ngħidlek tibgħatli wkoll biċ-ċans tiegħek li jint terbaħ par biljetti għal Omid Ġalili.
1: Watch

0: Jo ġobaw jis isema Slater Dance fu ejda li semmi għat li ta' 12 minuta ta' għan nofsunar. Good afternoon.
1: Good afternoon lil kulħat. Happy Friday.
0: Well done. Hey! Tuna l-weekend, tuna l-weekend. Kif inti gejla u għennet? Kif inti?
1: Fimni, mux ħazin, mux ħazin, mux ħazin. Nittama li inti għet s-suq. Jifu xiet jgħat id-dar jgħu d-xol, intom ok u koll, tamma li ħajkollkom weekend li ħakkom sewa. Right, bijom jgħu. Excited għallum, għax għanna għallum il-ħan rebħu bil-kbir.
0: U ismani, mux wahda jgħu t-nejn, għanna ħafna xir rebħu jifa, kollox għal aktar tard?
1: Għatun għet naħseb diġa fil-ħagġa muħġaġa.
0: Daqsek, ta' minix daqsek diffiċil tal-lum.
1: Naka narahin.
0: Jek joġbok, ta' please, forsi nġibba tajba l-lum. Inkomplu.

0: The Weekend Blinding Lights għatlitaw nofsta wara nofsinar. Good afternoon u wasal il-ħin biex irabqu l-ewwel biljetti tagħna. Tlaqna!
1: See Omid Jalili live in Malta.
2: You're my favorite comedian
3: with 897 Bay.
4: L-aħħar par biljetti jistgħu jkunu tiegħek għal Omid Jalili. Freba 20 jew inkella fil-ħamsa 20 tal-lu fejn inti tista' tmur taraħ live. Ġewwa San Ġiljan, kull m'għandek tagħmel huwa li tibatilna issa Omid fuq 99-000-897 u jekk aħna naqdu lilek inti tista' terbaħhom.
0: Ekku, qabad b'dak il-mobile u jibatilna 99-000-897.
1: Keep listening to win tickets for Omid Jalili

0: Aħdem il-ġodda flow, don't break her heart fuq ejda nisem bej, sekund il-bod biex doqqu l-erba neqsin għaxna, ta' warnof senar.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon. Da' xej ta' TMI, sewa, too much information, sewa, importanti. Jena, bazgament, tu kat story short, umu mistir din barra minn Malta, palissa, anka hija, u jien et nuħsib il-kelba, sewa.
1: And the kelba, antiba.
0: Iva, and the kelba, xitsu. U bazgament, jena għallani, teglix pitma man vera għallani, riħa, anka kif jider, il-wet food tal-annimali, ma nifilħux, ma nifilħux. U bazgament, jena, tegl, neħi, il-sejdulu.
1: Jammu ħellu, xittu vera ħellu.
0: Iva, vera ħafna ħafna. Ħafna ħellu, ħafna ħafna ħellu. Inneħi il-fil-neppi, ma niddejjax, ma niddejjax. Imma meta jasal wet food likel, vera vera niddejja.
1: Xieġi fil-neppi, ma niddejjax.
0: Lele, mux il-neppi, xejdula.
1: Issa bicċa fej
0: tamira. Bicċa fej fej ta' t-tmira. Ekku, ekku. U jina, insomma, ma kienet xejn, insomma, u neħħejt likel, kelli narmi likel wet food biex intija wet food xejn, replacement, ekku, jħor. Biex negli veretar mejtu, għabad nidar dir, u kelli mur il-toilet, jifa, ezin, ma stajċ insomma.
1: Xiex dikul darba t-ġrilek?
0: Lele, ġrat li d-din, ezin, dejjem jisni, skuż il-kelma, xejdulu, imma di literalment tant kim kienet qawwi għarriħa li kelli mur il-toilet ħassejtu misħazi. Ma nafx jekk hija xi ħaġa.
1: Imma kien ilu hemm forsi.
0: Ma tantx ilu hemm, jien kuljum inbidlilha kieku ha, meta kulx kollox naħsilha l-bowl u hekk u xejdulu.
1: Forsi fis-ħana.
0: Imma ma nifilħu.
1: Fermenta iktar.
0: Ma jista' jkun ukoll ma nafx jekk bħal jekk inti pitma fuq ċertu xejn. Irwejjaħ imma jien l-irwejjaħ.
1: Imma ġifri inti tippreferi tbiddel in-neppi mill-ikel?
0: Iva mbagħad, iva, jiena fl-opinjoni tiegħi l-ikel meta jasal ikel vera niddiskusta ruħi jien.
1: Speċjalment jiena kelb m'għandix imma ħansaqsu lilek inti x'tippreferi għandek kelb fil-verità. Jew insomma any dog any animal. Tbiddel il-litter, ha, jiena ngħidu litter, neppi, whatever, jew tbiddilhom l-ikel eżatti, 9-9-0-8-9-7.
0: U jekk int wara kollox jiġifieri.
1: Pal-Ryan.
0: Ekku l-irwejja daqsxejn sensittiv iż-żejjed. Let us know, għalissa nkomplu b'din.

0: Role Model High Hopes 3000 għall-erba u 8 minuti da warna f-sunar. Good afternoon kbira l-kull ħadd jiet jismana.
1: Good afternoon, jina nisma u nitpaxxa edha.
0: Iva, le
1: għan tajjeb. Mux mod tajjeb, ħafna, ma għax Ryan għal li għandu kelba, insomma, u bidlila l-ilwet food u d-dardar.
0: Ħafna.
1: U insomma, suċa mar toilet.
0: Zgur, lele,
1: jina. Jina nistaqsi x-tipreferu meta jkollkom annimal. Tbidlu l-litter jew n-nepju, insomma, jew tbidlu l-ikel tagħhom. Li it-tnej għandhom l-irwieħ tagħhom sewwa, sew skont kemm inti sensitiv skont xi dejjek. Jiena personalment il-litter ta' tagħtis idardarni ħafna.
0: Idardarni
1: ħafna, ħafna, ħafna. U batinna
0: Cedric
1: u għalinna hekk.
2: Aw, sor Ryan. Jiena l-kelba mhux tal-li ma niddejjaq xejn minnha.
0: Sewwa.
2: Għandi li għan kaxħal id-dendu u jena. Għabel ma.
0: Sorry. Sorry, Cedric.
2: Zon wahda, zon wahda. Dry food biss, eh? Tal-landa nsija.
0: Eh, all right.
2: Dak il-ġele għallani.
0: Ja, ismani.
1: All right, xej.
0: Lele,
1: esi. Jien laqqas dry food mandu.
0: Lele, laqqas jien, laqqas jien.
1: Għandi ndu id-dry food tal-annimali.
0: Imma smani, tini, jekk kelli nażel u m'għandi xopxin oħra, tini dry food, rieħa mill-imbagħad il-wet food, eh, tal-landa.
1: Jekk niġu fi kriżi li m'għandi xikelx niklu. Taf kif isek tiklu jkollok imma other than that
0: jiena
1: jimx ħajkolli kitin u najt għandu ila iddaw is-semin dried food biex nara jekk forsi nagħmilhomx kontorn ma tiegħi. Taf kif? I mean I'm sure tajbin għall-annimali imma mhux tajbin għalija.
0: Le le le.
1: Għalfejn dindu omm.
0: Iwa
1: Cedric għalfejn tagħmel hekk.

0: Tej min pala u Jenny Flimkien, Dracula, all-erba u 17 minuta ta' War Nofsenar, good afternoon.
1: Good afternoon, jiena, napprezza li taqsmu il-verità u l-gossi. Għaxe, daw ma, gossi.
0: Ekku,
1: gossi, forsi, mux ta' kullħat.
0: Mux daċxej pjaċevoli, ekku.
1: Insomma, urajin, beda kollox, għax, basikament, jiena nikkumpati ħafna vera, nissimpatizzax, biddel li kel tal-kelba tijaw il-wet food u id-dardar u spiċċa fit-toilet. U għahna jina staqsejtat, isma, ma kħu kellek tażel. Ti preferit biddel il-liter, jew il-neppi tal-kelb, jew whatever, jew il-wet food. Jiena naħseb il-wet food.
0: Ti preferi ara jien jiena nippreferi neħħi l-liter kieku.
1: Għax jiena jiena nħobb il-tates, kelli esperjenza ħadna ma' tates. Esperienza, ma' somma. Kont ċismu u l-liter, jekk ma tbidlux, jekk ma tkunx onet, ġifieri jekk tħalli jekk taqbeż ġurnata jew tnejn jibda jinten. Le u ħanejdlek. No, għal volja ma tibtattika nagħmel il-mask.
0: Nilbis il-mask
1: tażmel il-COVID.
0: Mist nagħmelek.
1: U insomma, u batinna Cedric li God bless, idu id-dried food tal-kelb.
0: Ekku.
1: U batinna Christopher ukoll.
2: Għat ma doqtu xie sandwich blikel tal-tates, jisu ton tal-zejt.
0: Mela, mela.
1: Ja, Christopher.
0: Christopher. U batinna ukoll Paul, qabel mija je Paul, għalli isma di, raj, għandek raġun. Agreed, I know exactly what you mean. Agreed, fej!
1: Għal darba, da monumental sewa, Paul qabel Marajn.
0: Daqsek. Day made, mux bieċajt. U għapart minnek batunna wkoll Gilbert Rene, għalina ħaj, Rajnu Gail. Rajni għandi żewġ tikliep kbar, kif forsi għandek idea.
1: Mela nemmen.
0: Iva, le, Gilbert nafu, ma nafx kellu klip, ma bakol xert, ma fodi. Mela nemmen li għandek challenge u d-diemek. Mela titt immorru ġosing xwiet għal-klip, jena nitmaħħom, u inti taħsem minn warajom. Dira u
1: di. Iva, Gilbert.
0: Gilbert, jena nġi bil-qalb.
1: Jena ma tħoċalja, jena, I'm fine. Metti xiena tajba u xmimiex ħazina u
0: Gejlem, jina tini ħames maskli u meċxum bas il-kas.

0: Bruno Mars, I Just Might, fejn nisem bej Rajnu Gejla unek qabel dak il-weekend u dik fisser il-ġimgħa iva qabel dak il-weekend u għan aktar biljetti għalik. Laqna b'din!
1: Free Film Fridays
2: The Eden Cinemas
3: Dak il-film tkun tgħidu kull darba fil jew ta' spiss insomma, u aħna għandna par biljetti għalik qegħdin nistennewk u mhux biljetti biss immanka popcorn u drinks.
0: Ekku.
3: Kompluta. Dik id-deserta, dik id-deserta l-waqċi film.
0: Tkun trida, tkun trida.
3: Il-bu ħaj għamil dajn u għalli ħaj semma l-ek klip u inti trit taqta l-isem tal-film.
0: U mandiġ dubju li se taqtaw tajjeb dal-film. Importanta ħafna tibatinna t-weġibat tajba tal-film li dan ħajkun ġdijġi għal-Eden Cinemas fuq 99-000-897. Isma wahda il-dawn it-tlet minnis jitkelmu, ħatana fuq mżgur.
4: No, papoy.
0: Let us know minuma dawn in-nies li qed jitkellmu fuq 99-000-897. Taf x'għan nagħmel ħanex nsemmuh ilek waħda oħra jien ara.
4: Papoj? Makarana papoj. No. Papoj.
0: Iva, let us know fuq il-WhatsApp tagħna fuq 99-000-897 l-infilm qed nirreferu jien u Gejl. Sakemm tibgħatilna dak il-messaġġ inkomplu b'din Sabrina Carpenter, Espresso fuq bej.

0: Cameron wahda med throwbacks enormitana hejma fu Aiden i Sönbe jabzu sew l-ħamsan isin kwart ta' waran of senar, good afternoon.
1: Jiena ħan intefa naqra rasi fil-laptop għax minn hawn fitieħor ġejja l-ħaġa muħġaġa.
0: Hej, ejdilhom gejl, ejdilhom kull nhar ta' ġimgħa waslet ukoll. Nittamana ma tkunx diffiċli llum kif għatlek gejl.
1: Il-ġimgħa l-fejlin, ħam nużaw naqa' moħħna tal-aħħar hija.
0: Iva,
1: qabel il-weekend.
0: Imma knowing you tagħmelhom daqsxejn diffiċli.
1: Tal-li
0: dawk il-ħin stajja plittjomna, eh, lawhlem, ma dak napprezzom.
1: Sure, sure.
0: Inkomplu għal is

0: Lost Frequencies, Callum Scott, Where Are You Now? Fej dan l-SMB, Rajnu Gejla unnek u għasal ħinu kol biex nabu l-kompetizjoni kbira tagħna.
1: The CAS Celebrity with Kassar Air Conditioning Systems.
2: Baqanna l-aħħar artisti u artista li qegħdin palissa fil-freezers tal-bej, tħossu l-Bart, l-ewwel persuna li taqta' il-vuċi ta' din l-artisti u l-artista tidħol fil-lista tal-finalisti u aħna wara ftit inċemplu r-rebbieħ jew rebbieħa sew. Persanna erba' finalisti?
0: Erba' finalisti.
2: Finalisti u baqa' post ieħor biex terbaħ jew jerbaħ brand new AC unit worth 500 euro.
0: Mhux xajta.
2: Rajn f'dejk.
0: Ekku, dan huwa l-klip. Mini l-artista sewa.
2: Faċli, faċli batunna 99-0897 biex titħlu fil-lista l-finalisti u wara ftit illum se jkollna r-rebbieħ.
0: Ekku, ħanerġa' nsemmaħa waħdoħra. Let us know fuq il-WhatsApp tagħna mini l-artista jeva vera vera ħafifa fuq 99-0897.
2: Message biss, mhux calls, please.
0: Importanti messages biss. So nkomplu, Huntrix Golden fuq bejt, laqna bija.

0: Lizzo, About Damn Time, fuqaj dan is-semmi bej wasal ħin biex irrebħu dak Lacey.
1: The CAS Celebrity with Kassar Air Conditioning Systems.
2: Aħna minn hawnu fit-sekondi oħra ħanċemplu lil xi ħadd. Sewwa.
0: Ekku.
2: ħanċemplu lil mhux għajt min.
0: Musa ngħidu min, le.
2: Ħanċemplu.
0: Imma ħanċemplu waħda mill-finalisti tagħna sewwa biex irrebħu.
2: Randomizer sewwa kellna nagħmel randomizer ovvjament.
0: Ekku.
2: Mingħajr preferenzi ta' ħadd, imma fost kbira lkulħadd. Jekk mhux illum I'm sure f'xi ħin darb'oħra ikonna xi kompetizzjoni taħraq.
0: M'għandix li x'kien dubi, mela jien ħana f'askol. Issa naraw ejja forsi taqbad dak il-mobile importanti iżhom mhux silent. Mela, connecting. Oh.
2: Hello, għandek Isabel?
3: Iva.
2: Isabel, kif inti?
3: Grazie, kif intom?
0: Tajjeb, aħna ħadida.
2: Ħażin, aħna dejjin il-ġimgħa fil-għaxija kważi. U aħna għandna ħanċemplu lek naqra naraw kif inti.
0: Ekk, intel fuq daqsxejn.
3: Għaxi għan, t-nħu pjaċi l-għak nitkellem
2: ma'kom. Aħna xie kultan n-għodu nċemplu l-nis un-dejquħom, imma l-lum id-deċidejna l-nċemplu l-għak biex najdu l-għak li inti irbaħt Lacey.
0: Hey, Isabel!
3: Serjeta?
0: Mela, bieċajti jew?
3: Għan kun għal-pris, kisla?
0: Ejdilom, Iva, għadek kem t-irbaħt? Sorry?
2: Mela.
0: Lejo.
2: Proset kbira Isabel, inti għadek tirbaħ brand new AC unit worth 500 euro grazzi għal CAS Kassar Air Conditioning Systems.
0: Proset Isabel.
3: Xħala dil-kumpanija mela.
0: Ejdilom.
2: Proset kbira, prosta li dejjem tismana u proset kbira li l-kulħadd ovvjament. Imma he, proset kbira, I'm sure li ħadd gawdih dassaj.
0: M'għandix dubju.
3: Użgur, bis ħana li jattamel, għabel ma naqta, jek jizobkom dejjem, ġosti permetur li najdilkom proset, għax kullħat ikunna dejjem l-affarijiet u innexilkom l-istu b-sima fuq dak li jkun.
2: Mux għax
3: irbaħt li jkun, għanti tafu kem nibatilkom.
2: Vera, thank you.
0: Napprezzaw kwis, Isabel, grazzi. Happy weekend. Happy weekend.
3: Thank you.
2: Happy weekend.
3: Tanti ħallilkom in ħajkun happy weekend tijaj.
0: Hey, tellom, proset.
2: Welcome.
0: Ciao, Isabel.
2: Bye.
0: Grazie ħafna u grazzi kbira u kol CAS Kassar Air Conditioning Systems. Kif għaltilkom dejl, tibħa tħabbilx rasek jiġu kompetizzjoniet kbar u ġejjin. Kompetizzjoniet kbar, jiġu tħabbilx rasek. Għal-issamma, inkomplu b'waħda mill-kbar tagħna Sam Fender u anke Olivia din fuq bejsima Raimi u proset kbira Isabel.

0: Kull deni hudu bġijtu jek inti dal-weekend forsi ħajt iġirek xie wahda. Jukena forsi iġirek xie ħaġa xie storja kera xie najt vero vestori forsi xie dating najt vero xie ħaġa anything. Il-bay breakfast nartnej ħajkun Jake kapaċi irrebħek rigali verament zbih jek inti tibatlu dik l-istorja kera li ġrat lek fuq 9-9-0-8-7 meta u jiftaħ il-Q2 message.
1: Ekku, importanti ħafna tista' tirbaħ dawn jew tista' tirbaħ bil-kbir weekend break ġew Hyatt Centric Malta, two night stay, bed and breakfast ukoll, kif ukoll two day passes għal żewġ min-nies rooftop pool ukoll including lunch mhux se titlifa, kif ukoll VIP table għal sitt min-nies. Bi kif qatt legħejla qbad dik l-istorja ibgħatha lil Jake waqt bej breakfast fuq 9-9-0-8-9-7 bejn is-sitta ta' filgħodu u l-10 ta' filgħodu. Inkomplu bdina l-issa.

0: Ariana Grande, waħda mill-ġodda diġi toħroġ l-album ġdid tagħha Hey That I Made You Love Me, Rajnu Gejla hawnhekk.
1: Good evening lil kulħadd. U eżattament ħafna minnkom tajtu speċjalment Deandra u Martina u għaltun għal titkellem għal Taylor Swift, żgur. Bażikament Taylor Swift u għadha kif tiżewweġ ma' Travis Kelce u għamlet naqa' ta' prenup ta' vera, ġifieri kollox għalihom separati, bażikament hi il-netwerk tagħha huwa 2. Ma nafx kemm il-billion.
0: Billionaria.
1: U 70 to 90 million average ta' ċismu. Xorta ta' ġifiri. U huma iddeċidew li jipproteġu l-assi tagħhom separatament imma ħabba Taylor Swift. Għax Taylor Swift għandha iktar x'titlef finanzjarjament minnu u għamlu wkoll il-fidelity clause, ġifieri jekk hu jkun mhux raġel lejali leja.
0: Sewwa.
1: Irid iħallas 20 million per violation.
0: Wow, 20 million.
1: Wow.
0: Ma ndix dubi li mhux se jiġri hekk tajr bi għax jiġri.
1: Ma sa xtejt, eh?
0: Ma sa xtejt, vera.
1: I mean it-tama li le, sewwa nittama li le, imma jekk inti forsi xi tuduq il-parir minn Taylor Swift, kemm tibgħatilha message fuq 99 000 890.

Sjana Spyro, waħda mill-ġodda di Material Lover, Rajnu Gejla unnek nirrankaw bil-moti l-mod għal-Chanel minna unu ftitta nuti uħra u eżat wara Club Culture mux li titlifum dawn. Apart minnek, eżat kif nuġilura wara traffiku fil-kas jekk hemm xi traffiku tajjeb insemmi let us know fuq 99-000-897 il-kollaborazzjonijiet ma jifqux fostom rudimental u anka vibe chemistry. Eżat kif nuġilura.

0: Martin Garrix u Ed Sheeran fil imkien waħda mill-ġodda di tinstema' wis tal-ġen Repeat It, Rajnu Gejla hawnhekk.
1: Good evening.
0: Good evening lil kulħadd. Isma' li Gejla inti kif taqsam il-weekend? Ħadkun
1: busy interessat. Jiena leġer. Fl-aħħar eżen fl-aħħar xejta kbir imma le. Suppost naqra relax.
0: Għandek bżonna, speċjalment il-weekend li għadda.
1: Ma naħdimx imma qwija, nippruvaw ngawdu, ħanajtek.
0: Kif għandu jkunu? Jkollok bżonna, speċjalment il-weekend li għadda tinna li ħadd ikun busy mhux ħadd.
1: Eżatt, nippruva naqra relax, inti xi tagħmel.
0: Jien ukoll għandi fa' relax ukoll għandi daqsxejn ta' party ħelu għadha.
1: Kollu għaxrajn kollu party se jkun. Parties, ikliet, barbecues minn kollox.
0: Nippruva ngawdilu fis-sajf u
1: qabel.
0: Tajb nisemmi li bħala ġimgħa ħansifirlu jien sewwa xejn Amsterdam. Palada ġimgħa, so I'm very looking forward to it as well. Here, għammur naraw lil the weekend live ġew Amsterdam, so excited għalija wkoll. Inti fil-każ inti kif taqsam il-weekend għandek xi pjanijiet, forsi naf mal-familjari, forsi mal-ħbieb ukoll, let us know fuq il-WhatsApp fuq 99 000 897.

0: naħseb kważi kważi kollha jogġbuni ta' Sony Fodera jiena ħanajlek. Din kien qed tiegħu wkoll Let Me Be In Your Arms fuq beja l-ġimgħa flaxija. Allura nuftit ieħor għandi ġejjin il-Calvin Harris u l-Eli fuq bej.
1: The Sound

Niall Horan dinner party fuq Bay Chanel hawnhekk darba right post fuq Niall Horan fejn kien hemm fen waqt konsert missitu dan imbut tagħha apparentament. Ovvjament ma missitux darba di ma nimmaġina li tant kemm ċita truħa din il-fen x'inrat il-Niall Horan illi xi got over excited u baqgħet tixbidlu jdeħ jew whatever u dan waqt il-konċert. Irribella u dararija, wara li rajdik il-post, jiena jisni ma bqajġ bl-ispess perspettiva tijaw. Meta kien fil-group boy brand tal-One Direction, kont niggusta ħafna ma jekk jisni wara li rajdik il-post, ma nafx jisni nifem illi dan, ma jkun irriti kompli u jdej uħ il-fittaġni u ekk, ma naħseb jiena emmot u mot, ma nafx kif taraħ inti, ma nafx jek rajdik iġ din il-post. Ankompli ma Gracie Abrahams għalissa, that's so true fuq bej.

fuq bej u daċej ta' update fuq il-World Cup e kifet noqor bulejn l-axħar tal-World Cup jina jissa drajt bennu page ġviri kif nasu lej l-axħar vera ma jkolli xabtit il-li tispitta l-World Cup ma memsa ma jkoll bidu fitmi imsama il-lejla fiddiġa jem Spanja ma l-Belgium ma li ma tima tkun jadiz zon menti u taċet n-nota jisu il-lopek pal-bira kienem Franza u l-Marokku bidit flaċra jispicċajt eżat jena u l-lumu gol fiddiġa jisom jistennew li li jisbicċa għalli nkun nistanarum faċilment. Insomma, jina għankun għed nżom ma Belgium, għamma minn għadkun għed nżom minn tema Spanja, jow ma Belgium, ibaħt li messaċ fuq WhatsApp fuq 99 000 897.

ta' Kelini u Asher fuq bej Chanella unek għal-bidu tal-weekend fil-kienx pieċiri għakum u bieċir najla li. L-ewel għandet najla li jek inti forsi għandek storja illi fej tista t-xerri għamana waqt il-breakfast show ta' Jamie Tenonej bejn it-tnejn u l-ġima tista tagħmel dan u tista kalli tkunek tagħmel dan inti taqdem din l-istorja magħna. Tidħol fiċ-ċans illi tirbaħ weekend break tunajt għalikol xaħat tal-azda tijak ġewa il-ħajat hotel fejn hemmhekk ħajkollok weekend kollox inkluż ġewa 5-star hotel għal-valur ta' 600 euro u ħanajlek min ma jrid jaqta' jumejju ġ-hotel bħal dik fejn għandek aċċess għal-rooftop, għandek aċċess għal-dinner flaxija fejn tista' tkunu sa' 600 nies tieklu kompletament b'xejn dan kollu. Kull ma trid tagħmel inti tibgħat lilna voice note fuq 99 000 897 tgħidilna l-istorja Lars Weekend da' tkellem u aħna nippruvaw nnawlulek in-nightmare għal-Happy Weekend. Għal iktar informazzjoni dan it-tnejn waqt il-breakfast show ta' Jamie.

0: Jinek tfakarni ħafna fis-sajf ta' Prospa u Kloni Free Your Mind fuq bej għal-ġimgħa flaxija u l-bidu tal-weekend flimkien. U biex inkompli il-bidu tal-weekend miegħek għandi ġejjin dal-waqt lil Zara Larsson u anki Drake fuq bej.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and rounds out the week with the

Crimea River throwback ta' Justin Bieber fuq Bay Chanel hawnhekk infakrek illi jekk inti jogħġbuk throwbacks aħna kull nhar ta' ħadd ikolna satej saħħ iddedikati għal throwbacks. Justin Timberlake, rid ngħidlek mhux Justin Bieber, skużaniex, waqt li qed nitkellem iklik jgħid Justin Timberlake. Wieħed minn dawk il-kantanti l-artisti li fil-fema tiegħi irnexxielu jagħmel suċċess fit-tnejn li huma kemm fil-kant u kemm fil-film, għax rajnih b'ħafna f'ħafna films differenti u bħalu rajna wkoll il-Jennifer Lopez, insomma ħafna kantanti oħrajn naħseb jiena kieku kieku sewwa kont kantanta rrid inkun fil-films ukoll naħseb nipprova naħdem xi film u nara x'jiġri. Għankom li ma Taylor Swift ta' lissa, The Fate of Ophelia fuq bejt.

Isaac Awek jimma falaxija fuq 897 Bay. Club Culture ma G7 Fridays. Iċeq nir-ringrazzja l-kull membar li auguri fuq il-socials tijaj DJ Isaac ta' set l-ġimma l-oħra ġewwa Greċja. Din il-ġimma t-sew s-sibu

Ultima fra sy ja mi Isaac fuq 897 Bay. Tlaq tal-ġemma ġi 7 Fridays. Ibgħatli messaġġ fuq socialist DJ.Isaac. Għandina qam mistoqsijiet għalik.

Hello, kifahna, gabi ang fa' 97 bea G7 Fridays. Għandi semmi għi għabla uħed stana fostom diskriminant Drake, Solomon u Jonas Blue. Għanibdew mill-ewel bit-bira ta' Gordo, Loco Loco.

Swedish House Mafia hefin deksi home għal waqt Club Culture fuq Bay Gabbiana G7 Fridays. Ibqaw maħna l-aktar mill-aqwa hits hawnhekk fuq N7 Bay. Ħankomplu b'aktar, ximsa, fire fire.

Tabi maħkom għal G7 Fridays waqt Club Culture fuq Bay. Forsi fiqtir tikħarġu tal-ġimgħa fil-għaxija l-komblu daħrukom naqra l-atmosfera tal-weekend. Baktar mill-kbar tagħna bħal din, Prospa, Love Songs.

0: Another talk to you for 897 Bays, Rinza our club culture. Jek tkun inti diċi shoutout kem tibatu li wahda fuq Instagram at Rinza Official jew at 89.7 Bay Official għalli tikom shoutout aktar tart. Se nkomplu pafna milk bar per għabbeċe għalli wahda ma' mi favoriti tijaj parissa, Best Be Believin'.
1: Rinza on the club.

Il-kbir ta' Marco Life So Good for 897 Bays, rinżaw il-Club Culture. Nixin dati xata l-Julia li għettis mani palissa. Sen kopi pafta mil-kbar, prabbe xej, għandi kbir ta' Green Velvet u Medusa, La La Land.